Voilà. Namava Shimako and the Malevan Chimaka, my unit and Bawahe, Okatambiko Maranga Kanaka, no Komkanda Mokomokom, Chenanga Chena, Chinokochi, and Banga Chena Chino, at Chumavigenda Mukasambula Matimazimichana Chikabala Mako, Emulare Nanit Nikuli Naina Nila Via Chineluare. O come na mumbre kemu ya baroko mwenda apology ndele lesta jwa chibashe amusha kuleka kutata kumgongo tata nya chinalo mekeke tata kulo tata kulinyuba kwa muziki cholo mahenga achere ruche re kulumu Jesus Kristu ayu ti amuti mabaratenge kanzo na sandale na kuzana mutsobe Yesu pende ko mulo reserve zibran zoko sumu kumirwa na macha kuri ko fima pa ko lo limudia de petera tem sona ke selase mame pana jor bana jona chipo jeni mu atulo 03 bimu majusi dinozor chepa ko nga sangale tia ari ageri ario injenganje njenga shole mahenga Tami muri kirimanzo mutya muboya ngengera muno kino ne cende chawe chanzo chwa brigenda katsemana rigenda ukuwa uti chengerero achengero chana brigenda chikakowera chana brigenda chikakukaniria achengero chana brigenda chikakukaniria chite eno ne mezo salama washinja DJ kukali chili chako washinja nama kushima DJ wage eh hey, kombe tuende tunamusada kwende ne cende che salama iko kipindi kya salama Achindichi kakuli de rabolo Achindichi kukani rakomiyati yangale tomoberewa mwabohalo Kipindi mezo salama e Mezo salama ne mezo ya u e Ikaba nika mumuiwe e Ikaba nika muriangari chidemokrasia Chivu nga chena chena chena ngobe Iyaba nika itia mumuinga ono no Mezo ya tu yaba nika mumuinga ono no Shuvile shoshi Askaba nika kani njua timu vile debeni Ya ikaba nika Biro Centrale Hey Tami muli kirimanzo mudi ya mabuya Oka genda oka nzemera Nerigenduka shima We mwenye unasemaku dinamiwe kabisa Mezo salama ina niko vengraka Nitindiyo na mie mina jua gizi Unapenda maproduiza mezo salama konde Ye katulete rebi ya rinywa Ye katulete abendubi kandi wati chomobere Emble. Voilà. Kombe twagenda tuna musati tuna mugenda duko kamuziki kondeke ngakukanirio ko maprodui wakaba niko komezo salama ukakunywa kuprodui zenyeze natokia komezo salama se wangashe bya DC mabinyo ko maprodui awakasera komezo salama Okandi bye uwane ewa mabiyihimbira amobere wago amabinyo kuma produyo akasira komeza salama iwane wane okandi bye mabiko kotia achindo chuka butiba kwanene cherunga na nanga nyukuma produyo meza salama kandelei ga salama weka enga yanu kakunya ku produza kutokia komeza salama auta kwa kadisi So, sishotatada, yehe. Sishotatada, pana. Hizi hiko produi zenyezi na tengenezewa. Zenyezi hiko bie verifiye, ebie rafine. Yani zina tengenezewa jua kutengeneza tena mwili zaidi. Yani ni produi awali bie kosandrio komovere. Unatumia kuproduiza mezo salama. Wepe kuna sandire ke mwili kweli. Enapata afya. Mwili inapata salama. Uwebote kwa nene izi maproduini yazu sababu zinaleta mwili yangu salama. Chari kiba yeshiri nashe mezo salama. Kwa sababu mezo salama. Inatengeneza vitu vya viko salama. Kame David ya Patrike. Haoma na Frangle. Haoma na ye ndungo. Haoma na balingobo. Rafiki ni tiabari gani? Ate dino kwa mira papa chipao. Kobe David ya jermeka habo. Ate papa niko na kufata. Kaleo. Teo. DJ Inua.

Salama Ota. Salama Ota, yani amangeti awe salama. Nafika tu mudiko tibadimu nepatie maya mezo salama. Na unakunywa kwa yuna sentire bie. Unakunywa kumayu unakuta mwili na kwa bie. Hapana kusema ndio nario ha. Ikane kuleta hapana. Ni maya nyiko bie trete bie rafine. E bie proteje liyo mkarto. Bie proteje shangala brako mtsafu yehe.

Mehaki ati niko na kufata tano jo tano. Merci kwa kipindi. Mezo salama itabaki tu mezo. Ono na yati ati asante kwa kipindi. Niko na kufata. Mie senge tone njo mina kunyoka. Hapa ni jiste. Niti merci jiste. Anona yati ya. Ati abari papa. Niti mzuri. Aye masiku niti nisawa. Dinozoro. Ele njo kabisa. Mwisho ya maneno yote. Nite wala. Merci. Anona yatia. Adi papa mina pendaka na niko nasikia sauti yako. Hapa ni sifa. Mie minaeza kunywa kutendera kwe. Ni ya watu bote unakunywa kwa yunasandire bie. Tendera. Uwe nyoko tendera. Iwe yuandeke. Jambo ndugu. Mina shukuru kwa kipindi. Ile mezo inaletaka mavreboro kabisa. Unakunyoka mpaka bibi anaitika. Siwangasha ulomo chilu mepata. Yani uga kunyo kumaproduza mezo salama apana. Awezi tiwa ulomo chilu mepata. Palu tako umekua mwanaume fulu fulu. Kipo ni kwa kufata. Ni kwa kufata tanu jo tanu. Ni safata. Sikia sauti yako inafataka julikana apa ni ofisiele. Tia moyo kutoka Rugenda. Ofisiele Rugenda yo. Ati anani kwa miri ati amore nge waya. Kalu nyareka kabisa. Enyangana ulikiri nyama biende tupa ye dinozoro. Narenya kongo taunya tukelebi ya banunga bahire. Unajua babu nyako maprodue meze salama. Hawakabu kalebi ya banunga bahire. Wamabi unautia komache. Undaka mata dinozor. Ubie elengia loketo. Ubie uimia uimia. Salama stronga. Salama stronga. Voilà. Bonjour. Tuwe bonjour kaka. Badada. Na kona kufata. Tanu ja tanu. Merci sana. Kwa kipindi. Mezo salama. Ni ya kwanza. Inalete ya kahamu. Mezoza kona kufata. Tanu ja tanu. Merci sana. Kwa kipindi.

Ya ne hesaro. Inja meza salama inaga mwenzake bwana. Wayo. Kuna chupa moja kujina yangu ya meza salama. Lakini kumfuko yako. Menuka ninyo dinozoro. Menuka ninyo. Menuka ninyo Afrika stronga dinozoro. Menuka ninyo tatena bango. Menuka ninyo shone Victoria. Menuka ninyo tentera. Menuka ninyo elengia loketo. Menuka ninyo ve salama. Wanjo utajua beno senge tuale. Ewa ukandeminya. Wala. Ah, tuwele DJ ni katike bwa.